גם אם אדמתי בוערת. כתב אהוד מנור, והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.

אנחנו כאן הולכים בין הטיפות, מחכים לרגע שיגיעו הדפיקות. יש עתיק לכל רגע, ולראש יש סק, וישר לפתח תקווה.